0: результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів. Мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13:00 на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і в Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
4: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
3: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
5: Це логічно. Такі норми діють в Великобританії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали б з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
3: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
6: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіше, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
7: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, в незалежності від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось воно нічого не дасть.
8: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
9: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти. Зняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
10: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
11: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Клумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити

0: виплату, так то само має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
1: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дії або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
0: О, коли мої підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
2: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як дитина виходить по керуванню з дроном.
3: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у мене хлопчики універсальні і беруть пульт у руки, і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як працює, як окуляри, пульт. Перше змагання наші були в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, ну і тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
0: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
1: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Я не думаю, що Президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, ну але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
1: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
6: Говорити, як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
1: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
7: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
8: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
9: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
8: Вийду завтра, да, буду стояти.
10: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
11: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
12: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
13: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
0: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси, чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер, всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів чи бодяй опосередкованих закликів виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічара поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
8: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність, оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всі бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
9: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. В Городчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії. Аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструмлено селище Богородчани Івано-Франківського району, а також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець, місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Агапенюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишається це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ціни перевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей. І в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна, існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну скільки зараз може бути відпочинок.
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Посваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit», а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія, я так знав, не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс 6 вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як і всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
14: Ну, найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну, це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, ну так, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть 2 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хульганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти, маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювані бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощів в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. То чи дійсно вік дорослішання варто збільшити і що про таку ідею кажуть фахівці? Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
7: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
5: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
8: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
9: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
10: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
11: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
12: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
13: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Тлумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і злоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості

0: Робота освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпат» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
2: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як дитина виходить з по керуванню з дроном.
3: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча вони у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнали, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було у 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
5: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Я не думаю, що Президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федоров запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
5: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
7: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію, 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішні вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
5: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
8: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий. людей, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
9: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
10: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чогось?
9: Вийду завтра, да, буду стояти.
11: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
12: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
13: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
14: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії. А якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середи на четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодай опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на планину Кічара поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи. Ну, зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець, якщо це по довіреності, довіреність, оригінал, якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договорі куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всі бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. В Городчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії. Аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструблено селище Богородчани Івано-Франківського району, а також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець, місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Агапенюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишається це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ціни перевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на час. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну скільки зараз може бути відпочинок.
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну, це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну, я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Посваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit», а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції гребі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 ривків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як і всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
14: Ну, найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну, це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, ну так, для себе. Дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і в нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металевих конструкцій, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійнокультур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів, з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
7: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів, включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
5: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
8: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіше, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
9: Ти більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежності від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
10: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
11: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти. А тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
12: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір, скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
13: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: Около мої підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитина виходить по керуванню з дроном.
5: В кінці року

0: робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча вони у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, все з чим, як працює сигнал, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було у 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а відтоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
3: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Я не думаю, що Президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який запланував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
3: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
5: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
3: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
6: Ефективність Федоро. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
7: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
8: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогоднішній виступ?
7: Вийду завтра, да, буду стояти.
9: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
10: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
11: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
12: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію.
11: інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони, мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично, в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. От так скажу. 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримує від громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додаткового, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти, тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторії. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новий

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність, оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних. Це по втраті або по пошкодженню. А також перереєстрація транспортних засобів, по договорі куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всі бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України.
0: Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Сульска. Радио. Гуцульска. Радио. Гуцульска. Радио.

0: Скажи мені наче це.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджену покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів з нестромленого селища Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
3: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишаються це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ціни перевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
3: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
5: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникає цікаве питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник, третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
3: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
6: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувалися би та.
7: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
8: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
9: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
10: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну який зараз може бути відпочинок.
11: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання War CrossFit. А ось що кажуть суддя та організатор змагань.
0: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці за закінченням дистанції греблі 2023 метра він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
2: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Техзим на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
2: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме останнє мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
2: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і в нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виведена, виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металевих конструкцій, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійнокультур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13:00 на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
7: Це логічно. Такі норми діють в Великобританії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів, включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
5: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
8: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіше, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
9: Ти більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
10: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
11: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти. А тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
12: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір, скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
13: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
14: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Тлумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження, та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитина виходить з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча вони у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти, аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було у 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше

0: приїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а навіть тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
3: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Я не думаю, що змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
3: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
5: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
3: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
6: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
7: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
8: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чи виступ?
7: Вийду завтра, там буду стояти.
9: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
10: Це віддаляє нас від перемоги.
11: Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
12: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
13: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Рокті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично, в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДІ США зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. От так скажу. 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримує від громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додаткового, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти, тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лашин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями. Тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер, всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
8: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець, якщо це по довіреності, довіреність, оригінал, якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
9: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів з нестромленого селища Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура, вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось, і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишаються це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникає цікаве питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник, третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користуватися би та.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна, існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну, скільки зараз може бути відпочинок.
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну, це, ну, дуже відкрите питання. Під час війни, не знаю. Ну, я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit», а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Техзим на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому, завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові, ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з Міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювані бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та орійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і в Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. То чи дійсно вік дорослішання варто збільшити і що про таку ідею кажуть фахівці? Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
7: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
5: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
8: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
9: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
10: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
11: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
12: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
13: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитина виходить з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти, аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а відтоді пішло. Азарт з'явився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
2: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який запланував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
2: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
4: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
2: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
5: Ефективність Федоро. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
6: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
7: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
6: Вийду завтра, там буду стояти.
8: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
9: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
10: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
11: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Горохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
3: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
2: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ США зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
4: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу. 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають. Є такі діти, що стрибають з такого віку.
5: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
2: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
6: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
2: Під час підйому на полонину Кічара поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
9: З травня 2025 року і на теперішній час звернулося через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи. Ну, зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних. Це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
2: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни майна зникли безвісти осіб можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадив Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
10: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів з неструмленого селища Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, чим як і раніше залишається, це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, службу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би. Так.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей. І в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну який зараз може бути відпочинок?
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання War CrossFit, а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія, я так знав, не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 ривків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому, завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
16: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дії або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитини виходять з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більше моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки, і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як працює, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І у нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а і тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Тобі не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборем, все викинемо море, це летимо ми по шосе, ми до.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
2: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який запланував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, ну але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
2: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
4: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
2: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
5: Ефективність Федоро за 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
6: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
7: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
6: Вийду завтра, да, буду стояти.
8: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
9: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
10: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
11: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: way more than a hustler.
1: Поподіївіне говорить Стратком.
2: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Косівському районі на Івано-Франківщині 17-річну дівчину вдарила блискавка. Її ушпиталили до Косівської центральної районної лікарні. Пацієнтка перебуває в реанімації. Дівчина наразі проживає у селі Тюдівкутської громади. Туди вона переїхала з Голіполя Запоріжжя. Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що вікно залетіла блискавка і вразила її. Ветерани, які повністю або частково втратили зір, можуть отримати до 95 тисяч гривень, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Це державна програма, реалізована спільно з Червоним Хрестом України, яка допоможе придбати смартфони, ноутбуки, пристрої для читання, навігації та іншу техніку. Надати відповідну заявку можна до 31 липня 2026 року до місцевого управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки за місцем проживання. Після схвалення необхідно відкрити спеціальний рахунок в одному з визначених банків. Протягом 3 робочих днів потрібно надіслати довідку, видану уповноваженим банком, на електронну адресу структурного підрозділу з питань ветеранської політики.
1: У Франківську запустили місячний проїзний квиток на базі картки Галка. Тепер картку можна використовувати у двох режимах – для разових поїздок або як проїзний. Більше розповів директор електроавтотрансу Віталій Голутяк.
3: Друга функція, яка зараз з'явилася, це можливість перевести картку Галка в режим проїзного на 30 днів, коли ви за допомогою окремої опції в інтернеті вже ту саму картку свою переводити на режим проїзного, поповнюєте на фіксовану суму проїзного, перекладаєте до валідатора, картка переписується на проїзну і протягом місяця їздите необмежену кількість поїздок, протягом 30 днів їздите необмежену кількість поїздок. Ціна цього проїзного на 30 днів – це 750 гривень звичайна картка і 600 гривень студентська. Якщо сьогодні у нас 15 число, то до 13 серпня воно буде діяти. 14 серпня ця картка перестане діяти в режимі проїзного. І для того, щоб вона далі функціонувала, її треба або перевести назад в режим разових поїздок. Це теж треба робити окремою функцією. Або продовжити проїзний. Продовжити проїзний можна раніше, ніж він закінчується. Він доїздить свої 30 днів. І на 31 день при прикладанні картки до валідатора він продовжиться ще на 30 днів. І спишеться відповідно тариф.
1: Пенсійний фонд України попереджає про обов'язкове повернення надміру нарахованих виплат, якщо пенсіонери вчасно не повідомлять про зміну у своєму житті. Будь-які переплати, що виникли через неподання інформації, громадянам доведеться повернути. Більше знає Ольга Салабай.
4: Українські пенсіонери мають лише 10 днів, аби повідомити пенсійний фонд про ключові зміни у своєму житті, які безпосередньо впливають на розмір виплат. Насамперед йдеться про працевлаштування, звільнення з роботи, початок чи припинення підприємницької діяльності. Також люди мають обов'язково звітувати про зміну місця проживання, зміну свого статусу чи обставин, які стали підставою для призначення особливого виду пенсії. Якщо цього не зробити, держава нарахує зайві гроші, які згодом доведеться повернути до бюджету. Подати відповідну заяву та документи можна як особисто у сервісних центрах, так і дистанційно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

I wanna be a motherfucking husband.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Понад 16 тисяч школярів з Ужгорода з 1 вересня отримають безоплатні обіди. На ці потреби Ужгород отримав субвенцію з державного бюджету – майже 45,6 мільйона гривень. Ще приблизно 12 мільйонів спрямують із міського бюджету. Це важлива підтримка освітньої галузі міста та один з кроків реформи шкільного харчування, розповів заступник міського голови Ужгорода Іван Заведняк. У Хуцькому районі відбулися всеукраїнські навчання з національного спротиву для цивільного населення «Карпатський щит». Ось що Суспільному розповіли керівник Київського центру підготовки з нацпротиву Володимир Авдієнко та головний сержант роти розмінування Ігор Сташенко.
2: Зараз навчають більш-менш розуміти, як злагодження проводиться між учасниками, щоб вони вміли комунікувати звуковими подачами команд. Тобто один, наприклад, дає команду, що він криє, то інший має це почути і сказати, що він біжить або криє. Не лякайтесь, це навчальна тренувальна граната, щоб більш-менш було схоже. То вони, коли біжуть, це вони не понижають силует. Бо якщо людина була на війні, от я, наприклад, я маю розуміння, що по мені будуть працювати там з автомата чи з кулемета. Я ніколи не побіжу під кулі в повний зріст, піднімаючи свою голову.
3: Навчаємо людей мінній безпеці, щоб люди не рухали то, що вони не знають. Розказуємо їм, як воно приблизно працює. І в випадках знаходження цих предметів, щоб зверталися до спеціальних служб і до тих людей, які вміють з такими речами поводитися. Командиром відділення саперної роти я ще став в 94-му році. І коли пішла повномасштабна війна, з наших взводів зробили один суцільний підрозділ роти розмінування, який приймав участь і приймає Миколаївську область, Херсонське по розмінуванню. Ми займаємося оперативним розмінуванням.
1: Захід зібрав майже 800 учасників з 18 областей України, які відпрацьовували базові навички оборони та взаємодії в групах. Ось що кажуть вони.
4: Минулого року так, це було на базі Мукачівського району, теж брали участь. Трошки менше було народу, цього року дуже багато, дуже класно і взагалі ми в захваті. Зараз з нами проводять тактику, перед цим була медицина, дуже класно пояснювали, і Міноборона.
5: Ну, емоції, ми всі у захваті. По-перше, просто від локації, ми тут всі тільки робимо отак, кожного ранку, кожного вечора. Дуже класна у нас команда. Сьогодні тільки перший день навчань, тобто вражень ще дуже буде багато, я вже бачу, розумію. Трішки хвилюємося, всі хвилюємося, але я думаю, ми впораємося, ми ж з Харкова. Ми відвідали зараз центр, там, де топографія. Дуже цікаво було. Там нам розповіли по годиннику, як орієнтуватися і по часу, і по градусах. І зараз ми тільки що підійшли до вибухонебезпечних предметів.
1: Власне, щодо учасників, то це є жителі Харкова, додав інструктор Харківського центру нацпротиву Юрій.
6: Ми зараз приїхали на цю локацію чудову, на ці збіри, привезли своїх слухачів, які пройшли у нас навчання, отримали сертифікати і мають певні якісь навички. Я з 18 років в Збройних силах України, з 16-го року, 2016 року проходив службу в морській піхоті. Перший контракт, другий контракт я проходив в десантно-штурмових військах і потім почалась повномасштабна війна, був в 53-й бригаді, приймав участь в відбитті наступу на Авдіївку, там був поранений і після цього був звільнений з військової служби.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях дзвонки попони, і не в безвісті шлях цей, широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформуючи на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивної крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин на Раківчик у Коломийській громаді. Ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій і Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки є високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Сульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. Четвертий клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
2: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, щоб протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули.
3: Якраз наша думка, що ви хочете просто вбити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність.
2: Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми. 10-11 до участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрат хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судову медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечує безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн на струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій, Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Ми тоді тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою. Та ще й надихнемося такими, як ти, саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс палахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4-й клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньопереміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
2: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, щоб протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули.
3: Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність.
2: Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше. Але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середнє Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали б будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було б уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня у селах Великі Кам'яти та Боржавське, були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір завданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
2: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону Вовка да Вінчі імені Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
3: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
2: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
4: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії, чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
2: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію із тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
5: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
6: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
7: Погано, бо я сам військовий.
8: Як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
9: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
10: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року на народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залишить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було поникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: всі.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавські були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
2: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону Вовки да Вінчі імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
3: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
2: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
4: Що армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою, відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само і відповідно не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
2: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців. І чи припустимо такі дії під час війни?
5: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
6: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
7: Погано, бо я сам військовий.
8: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
9: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
10: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Війна, бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр, це вже подорожчало на гривню 2-3, в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде до гори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балуга.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Василем розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це не питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно. Мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання. Так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом, тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнорітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: По події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Коли ми двоє,
0: новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. А в Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
3: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності. Неповних 18 років пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Війна, бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
4: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
2: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
5: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, ну, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
2: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових», «Сирський геть», «Влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Но

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є спорне управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися з захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам, та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога з збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано в місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити від так для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, наш в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Вона носила квіти у лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: Було внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства в нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Баргівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали
1: 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У Франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Каворського району ми маємо 292 запити для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

Уфимское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: У внесенні зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить-таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємств. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Взагалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Підрив планували здійснити у дворі житлового комплексу у центральній частині міста. Деталі розповіла речниця СБУ області Марія Римар.
2: Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у двері приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Російської Федерації обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв.
1: Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні кастрюлі.
2: У кожної з ємностей він мав помістити по 6 кілограмів вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога, він мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої та рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Контррозвідка СБУ не лише запобігла теракту, але й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.
1: В СБУ закликають, якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та людей або ж отримали інформацію про діяльність російської спецслужби, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомте про це Службу безпеки України у чат-боти «Спалити ФСБшника». Українці вчора ввечері, п'ятий день поспіль, вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова та за звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Наші кореспонденти запитали людей, чому вони долучилися до такої події. Відповіді зараз почуємо.
3: Моя кордонка, вона в принципі якраз дає відповідь на це питання, та що нас не почули. Для мене це базова така причина, тому що не було, по-перше, доброї комунікації, та тобто навіть сьогодні та пан Зеленський робив зустрічі та там з Білецьким, з іншими. І він не пояснив, для чого він робить ці зустрічі. Зараз, як ми вже знаємо з новин, Сирський залишається, все лишається так, як є. Виникає питання, а що це було? І оце питання, а що це було, воно хронічно тягнеться всі ці дні.
4: Справді, ми маємо показувати те, що наша громадськість, ми цивільні, які є в тилу, мають активну соціальну позицію. І потрібно захищати права як і наші, так і військових, які нас захищають. Тому що саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут і відстоювати наше бачення українського майбутнього.
5: Рішення поки що все ще немає. І допоки рішення не буде, то будемо виходити і вимагати відставку головнокомандувача і повернення Михайла Федорова назад на посаду міністра оборони.
6: Я прийшов через те, що мені здавалося, що Федоров на своїй посаді добре справлявся. Як бачимо, здавалося це не тільки мені. Сьогодні багато людей по всій Україні збираються для того, аби Федорова повернули на посаду міністра оборони. І я теж за це.
7: Така жесть твориться і робимо, що можемо. Донатимо, допомагаємо, намагаємося, щоб нас почули, влада нас почула нарешті, відкрила вуха. І тому я вважаю, що потрібно приходити, не здаватися, тому що поки що жодна вимога не була виконана, і здаватися, і складати картонки ще зарано.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: Станом на сьогоднішній день, якщо брати навіть в порівнянні тих тарифів, які вже затверджені по Україні, у нас далеко не найвищий тариф. Є міста, де тариф 91 гривень 24 копійок, то Ужгород, в Полуграді 113 гривень 47 копійок, в Бородянці 139 гривень 34 копійки. Це ті вже тарифи, що затверджені. Але є вже і проекти нових тарифів у великих містах, де вони розроблені і подані на затвердження. Припустимо, місто Львів планує затвердити 100 гривень, Київ 89 гривень, Чернігів 82 гривень. Тобто, зважаючи на ці всі фактори, і крім того, що в нас, в принципі, основна маса води йде з підземних джерел, тобто потребує її підняти із глибини 40, 50, 60 метрів, очистити і подати жителям, то я вважаю, що це не найвищий тариф, далеко не найвищий тариф в порівнянні з іншими містами. Вода 100% з підземних джерел, з артезіанських свердловин. Станом на сьогоднішній день у нас працює порядка 85 артезіанських свердловин.
1: В Ужгороді стартував чемпіонат України з боксу. Один із головних стартів року для спортсменів до Закарпаття. Приїхали найсильніші боксери з усіх куточків країни на рингу, як титуловані спортсмени, так і молоді боксери, розповіли президент Федерації боксу України Олег Ільченко та виконавчий директор Федерації боксу Закарпатської області Олександр Чубарев.
3: На цей чемпіонат дуже сильно розраховуємо, бо приїхало дуже багато спортсменів зі всієї України, більше 400 чоловік. Це якраз той вік, коли вже переходить на молодь, а молодь вже далі йде на олімпійські медалі. Дуже буде велика конкуренція, дуже сильні боксери. Ну, будемо дивитися, як воно далі буде йти.
4: Я буду представляти близько 15 учасників загальному. Загальному цей турнір буде налічувати близько 500 учасників. Буде дуже велика конкуренція, на яку ми, в принципі, готувалися. Були у нас проведені відбіркові чемпіонати області, на яких ми відбирали найкращих. Після того, як ми відібрали найкращих, були проведені навчально-тренувальні збори.
1: Віце-президент Федерації боксу України Михайло Данилов каже, проведення чемпіонату саме в Ужгороді – це можливість популяризувати бокс у регіоні та показати, що навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися.
5: Дуже перспективний турнір. Він проводиться втретє. Втретє проводиться в місті Ужгороді, але крайній раз був 10 років назад. Даний чемпіонат України формує збірну команду України, яка уже в жовтні місяці поїде на чемпіонат Європи у Будву, Чорногорія. Дуже важливо якість спортсменів, якість боїв, і ми впевнені, що Ужгород і Закарпаття і надалі буде процвітати як боксерський край, і ми будемо приймати в нашому чудовому краї бої. Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми популяризуємо наш край, ми стараємося привити молоді любов до спорту, і щоб наша нація зростала здоровою і процвітала, і прославляла нашу державу.
1: Ветеринарні спеціалісти Закарпатської обласної ветеринарної лікарні будуть проводити подвірні обходи з метою безплатної вакцинації котів та собак проти сказу. 22 числа Селодерцен, 23-го Форноше. Власникам тварин необхідно забезпечити доступ спеціалістів ветеринарної медицини до тварин, повідомляти ветеринарних спеціалістів про випадки незвичної поведінки або загибелі тварин, дотримуватися правил утримання домашніх улюбленців. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі.

0: А ти?
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрат хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисменицькій, Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. Четвертий клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
2: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули.
3: Якраз наша думка, що ви хочете просто бить зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули, розходимось. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольство демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснути не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізації спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: До побачення.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середня Угринівка Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками так бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, готувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавські були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
2: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону Вовка да Вінчі імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
3: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова. Але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни. І поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
2: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
4: Що армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою, відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
2: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію із тиском на військовослужбовців. І чи припустимі такі дії під час війни?
5: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
6: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
7: Погано, бо я сам військовий.
8: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
9: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
10: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих, ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, з затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмин, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз коригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, ну, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Гуцульське радіо.
2: Сонце протре очі, глянь.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити, Федорову дорогу, ми за перемогу, армії дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є спортивне управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забрали захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені тих же самих будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, кому що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячи, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Ясінянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Ясінянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз, спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити від для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: Було внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства в нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Баргівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Підриви планували здійснити у дворі житлового комплексу у центральній частині міста. Деталі розповіла речниця СБУ області Марія Римар.
2: Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у двері приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Російської Федерації обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв.
1: Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні кастрюлі.
2: У кожної з ємностей він мав помістити по 6 кілограмів вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога, він мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої та рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Контррозвідка СБУ не лише запобігла теракту, але й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.
1: В СБУ закликають, якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та людей або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомте про це Службу безпеки України у чат-боти «Спалити ФСБшника». Українці вчора ввечері, п'ятий день поспіль, вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова та за звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Наші кореспонденти запитали людей, чому вони долучилися до такої події. Відповіді зараз почуємо.
3: Моя картонка, вона, в принципі, якраз дає відповідь на це питання, та що нас не почули. Для мене це базова така причина, тому що не було, по-перше, доброї комунікації, та тобто навіть сьогодні та пан Зеленський робив зустрічі та там з Білецьким, з іншими. І він не пояснив, для чого він робить ці зустрічі. Зараз, як ми вже знаємо з новин, Сирський залишається, все лишається так, як є. Виникає питання, а що це було? І оце питання, а що це було, воно хронічно тягнеться всі ці дні.
4: Справді, ми маємо показувати те, що наша громадськість, ми цивільні, які є в тилу, мають активну соціальну позицію. І потрібно захищати права як і наші, так і військових, які нас захищають. Тому що саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут. І відстоювати наше бачення українського майбутнього.
5: Рішення поки що все ще немає. І допоки рішення не буде, то будемо виходити і вимагати відставку головнокомандувача і повернення Михайла Федорова назад на посаду міністра оборони.
6: Я прийшов через те, що мені здавалося, що Федоров на своїй посаді добре справлявся. Як бачимо, здавалося це не тільки мені. Сьогодні багато людей по всій Україні збираються для того, аби Федорова повернули на посаду міністра оборони. І я теж за це.
7: Така жесть твориться і робимо, що можемо. Донатимо, допомагаємо, намагаємося, щоб нас почули, влада нас почула, нарешті відкрила вуха. І тому я вважаю, що потрібно приходити, не здаватися, тому що поки що жодна вимога не була виконана, і здаватися, і складати картонки ще зарано.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гуцульское радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

спомена MC Летиждин. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: Станом на сьогоднішній день, якщо брати навіть в порівнянні тих тарифів, які вже затверджені по Україні, у нас далеко не найвищий тариф. Є міста, де тариф 91 гривень, 24 копійок, то Ужгород. В Полуграді 113 гривень, 47 копійок. В Бородянці 139 гривень 34 копійки. Це ті вже тарифи, що затверджені. Але є вже і проекти нових тарифів у великих містах, де вони розроблені і подані на затвердження. Припустимо, місто Львів планує затвердити 100 гривень, Київ 89 гривень, Чернігів 82 гривень. Тобто, зважаючи на ці всі фактори, і крім того, що в нас, в принципі, основна маса води йде з підземних джерел, тобто потребує її підняти із глибини 40, 50, 60 метрів, очистити і подати жителям, то я вважаю, що це не найвищий тариф, далеко не найвищий тариф в порівні з іншими містами. Вода 100% з підземних джерел, з артезіанських свердловин. Станом на сьогоднішній день у нас працює порядка 85 артезіанських свердловин.
1: В Ужгороді стартував чемпіонат України з боксу. Один із головних стартів року для спортсменів до Закарпаття. Приїхали найсильніші боксери з усіх куточків країни на рингу, як титуловані спортсмени, так і молоді боксери, розповіли президент Федерації боксу України Олег Ільченко та виконавчий директор Федерації боксу Закарпатської області Олександр Чубарев.
3: На цей чемпіонат дуже сильно розраховуємо, бо приїхало дуже багато спортсменів зі всієї України, більше 400 чоловік. Це якраз той вік, коли вже переходить на молодь, а молодь вже далі йде на олімпійські медалі. Дуже буде велика конкуренція, дуже сильні боксери. Ну, будемо дивитися, як воно далі буде йти.
4: Я буду представляти близько 15 учасників загальному. Загальному цей турнір буде налічувати близько 500 учасників. Буде дуже велика конкуренція, на яку ми, в принципі, готувалися. Були в нас проведені відбіркові чемпіонати області, на яких ми відбирали найкращих. Після того, як ми відібрали найкращих, були проведені навчально-тренувальні збори.
1: Віце-президент Федерації боксу України Михайло Данилов каже, проведення чемпіонату саме в Ужгороді – це можливість популяризувати бокс у регіоні та показати, що навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися.
5: Дуже перспективний турнір. Він проводиться втретє. Втретє проводиться в місті Ужгороді, але крайній раз був 10 років назад. Даний чемпіонат України формує збірну команду України, яка уже в жовтні місяці поїде на чемпіонат Європи у Будву, Чорногорія. Дуже важливо якість спортсменів, якість боїв, і ми впевнені, що Ужгород і Закарпаття і надалі буде процвітати як боксерський край, і ми будемо приймати в нашому чудовому краї бої. Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми популяризуємо наш край, ми стараємося привити молоді любов до спорту, і щоб наша нація зростала здоровою і процвітала, і прославляла нашу державу.
1: Ветеринарні спеціалісти Закарпатської обласної ветеринарної лікарні будуть проводити подвірні обходи з метою безплатної вакцинації котів та собак проти сказу. 22 числа село Дерцен, 23-го Форноше. Власникам тварин необхідно забезпечити доступ спеціалістів ветеринарної медицини до тварин, повідомляти ветеринарних спеціалістів про випадки незвичної поведінки або загибелі тварин, дотримуватися правил утримання домашніх улюбленців. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивної крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій і Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4 клас, подекуди надзвичайна 5 клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5 клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4 клас пожежної небезпеки висока, встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули, розходимось. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше. Але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми. 10-11 до участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізації спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли за колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблокалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавське були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір завданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сильського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само і відповідно не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих, ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. У нього є дружина, у нього є сестер, дуже багато нас є. У нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюся, з затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти.

0: За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій, ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде до гори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Ну,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам, та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це не питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно. Мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання. Так.
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами, можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Ясінянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнорідним. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Ясінянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії, а в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
9: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить-таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить-таки значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Взагалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Баргівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуському. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивної крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо приміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій та Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4-й клас пожежної небезпеки висока, встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку з Кемов. На фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій на 24-го року служив стрільцем помічником району 400. По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники в Старої Огорині в обичайних ситуаціях в Огорині в Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:50 державної пожежної гряди. Гають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залишить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавське були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про

0: масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
1: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
0: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
2: Що армія – це не політична структура, відповідно участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само і відповідно не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
0: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
3: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
4: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
5: Погано, бо я сам військовий.
6: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
7: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
8: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
9: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського, про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році, спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилися ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції, згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню 2-3, в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюся, з затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, ну, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську

0: Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам, та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, кому що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячи, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнорідним. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
6: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано в місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав три золота.
1: У Франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Каворського району ми маємо 292 запити від для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть в перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козібруди.
8: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. То їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрат хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій і Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4 клас, подекуди надзвичайна 5 клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5 клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4 клас пожежної небезпеки висока, встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули, розходимось. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснути не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми. 10-11 до участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізації спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середнє Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було б уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня у селах Великі Кам'яти та Боржавські, були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір завданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Що армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії, чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію із тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Сюди. Я тобі хочу дещо розказати.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих, ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. У нього є дружина, у нього є сестри, дуже багато нас є. У нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень. Якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюся, з затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз коригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів.

0: місяців тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
2: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно. Мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання. Так.
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь, що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
4: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами, можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України.
0: Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
5: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав три золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Каворського району ми маємо 292 запити від для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть в перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надало роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
8: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства в нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі Крадіо загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїва до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивної крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо приміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій та Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів.